0: så har vi ringet til Niels Vestergaard. Velkommen, Niels.
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du vil være med her til morgen og snakke.
1: Jamen, det vil jeg da rigtig gerne.
0: Ja, jeg sidder med en spændende bog i hånden. Den hedder Et dramatisk liv i tro.
1: Ja.
0: Og der er sådan en flot billede af dig og Hansa, din smukke kone.
1: Så
0: kan det ikke blive værre, hva'? Og jeg ringede til dig og sagde, at vi...
1: Forbindelsen er meget utydelig.
0: Er jeg meget utydelig?
1: Ja.
0: Vi prøver at stille lidt. Kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Og jeres liv har jo formet sig helt utroligt.
1: Ja.
0: For at være en god bonde med orden i tingene, så taler Gud ind i jeres liv, og hele livet bliver forandret.
1: Ja.
0: I har jo lavet så mange ting, at... jeg vil sige, ligesom min kone siger, hvis man, når man læser bogen, og hvis man ikke kendte jer, så skulle man tro, det kan da ikke passe alt det der.
1: Nej. Men det er jo også helt overnaturligt.
0: Ja. Så bare lidt til at begynde med, hvordan begyndte alt det her, Niels, med at I begyndte at arbejde med stofmisbrugere og så videre, og alkoholister?
1: Jamen, det begyndte faktisk med det samme, at vi havde givet vores liv til Jesus. Vi var, jeg tror, det var inden for de første måneder, oplever vi pludselig, at vi var bundemænd dengang, landbrug dengang, og at vi stod op en morgen, og så lærte en mand under vores hæk i vores have, som var prøveløsladt fra fængslet. Og han havde også givet hans liv til Jesus. Og han havde ingen sted at være. Og så spontant, så siger vi bare, jamen så kan du flytte ind hos os. Og der begyndte det.
0: Ja.
1: Så det var i grunden sådan helt naturligt.
0: Ja. Naturligt og overnaturligt.
1: Ja. Så. Og så udviklede tingene sig jo, og det rygte sig også, og så kom der jo flere, og også misbrugere, og, som vi jo ikke havde meget kendskab til dengang med stofmisbrugere, men det fik vi så, ja. Og så det var, og vi opdagede jo ret hurtigt, at når de mennesker gav deres liv til Jesus, og de fik lidt hjælp, og så rent menneskeligt, jamen så kom deres liv på ret køl igen.

0: Og det var ligesom at få en fodbold i maven. Jeg blev stoppet fuldstændig af, og det blev til, at vi måtte afhænde det hele og starte Bethesda i en nedlagt skole i Kastrup. Så. Og derfra udviklede tingene sig igen.
1: Ja. Ja, Niels, jeg har jo været på Bethesda og se, hvad I lavede dengang. Ja. Og en ting, der gjorde stor indtryk på mig, det var sådan en opslagstavle, du havde hængt dernede. Og der var en masse brudepar
0: på
1: den opslagstavle. Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, men der var jo mange af dem, som kom til tro og fik en ny start på deres liv. De skulle også have orden på deres liv, også, og mange af dem ville jo så gifte sig også. Og det havde vi jo så bryllupper også, og der var også nogle af dem, der jo fandt en livsledsager i menigheden, og på den måde også, så havde vi faktisk mange bryllupper også, fordi at da de sådan ligesom kom ind i det nye liv også, jamen så ville de have system på, så ville de have system på deres liv igen også, og det var jo en fantastisk god ting for mange af dem også, de oplevede virkelig et godt ægteskab og et godt liv, og mange er bosat i området her og nogen tjener Gud, og en blev præst, og det har virkelig sådan udviklet sig rigtig stærkt.
1: Ja, en af dem, som også blev præst, det er Bent Ole.
0: Ja.
1: Bent Ole Sørensen.
0: Ja. Og han var jo altså faktisk, hvor kommunen i Aalborg havde sagt, at de vidste rigtig, hvad de skulle gøre med ham, fordi han havde oplevet nogle ting, som hvor de mente, at han havde fået nogle stoffer med nogle ting i, som havde gjort, at de mente faktisk ikke rigtigt, at der var hjælp for ham. Og det var selvfølgelig også en kamp, men hold op, altså, hvor er det dejligt at se en mand med familie, og som er kommet til at tjene og har været til så stor hjælp for rigtig mange andre mennesker.
1: Ja, han er jo tjent som præst i menigheden.
0: Ja, og også i en tid, hvor menigheden var igen, men en vanskelig tid, hvor han som præst fik lov til at hjælpe det hele på ret køl igen her også. Så han har virkelig tjent Gud på en fantastisk måde.
1: Ja. En mand, som systemet havde opgivet.
0: Ja.
1: Ja. Der har man lyst til at sige, det er kun Gud, der kan gøre sådan noget.
0: Ja. Og som der står i vores Bibel, at for Gud er alting muligt.
1: Ja.
0: Og det har altid været det, jeg har holdt fast i, at der, hvor alle menneskelige ressourcer slap op, er også, jamen, der var alting muligt for Gud.
1: Ja. Dig og Hans, I var så på Bethesda i 15 år.
0: Ja.
1: Men I har jo aldrig kunnet være, så kom der gang i noget nyt, og hvad var det?
0: Ja. Jamen, det var faktisk, fordi jeg gik jo og arbejdede sammen med de der, fordi det var både misbrugere, og det var folk med alkoholproblemer, og det var mennesker fra fængsel, og det var prostituerede. Og når jeg lyttede på deres historie, fordi jeg er sådan en, der aldrig har kunnet sætte på et kontor, jeg har altid skulle være sammen med dem og arbejde sammen med dem. Og der lyttede jeg jo til deres historie. Og når jeg der hørte deres historie, så var det faktisk gået skævt i det der sidste skoleår. Og det var der, de jo begyndte på et negativt liv. Og så tænkte jeg, så må vi gå ind og gøre noget for dem, der er i farzonen for at komme ind i sådan en negativ livsspiral. Og så var jeg blevet valgt ind som formand på en friskole, og så fik jeg kendskab til skolelovgivningen. Og så kunne jeg se, at det var der faktisk mulighed for inden for efterskolerne. Og så startede, så havde jeg tænkt, at det var en kristen lærer, der skulle starte sådan en efterskole for de der børn, der var ude i vanskeligheder og var i farzonen for at ryge i noget. Men der var

0: rigtig nogen på banen. Og jeg havde selv tænkt på, at jeg skulle gå ind i det. Men havde jeg faktisk selv regnet med, at jeg skulle til Afrika og arbejde. Og da jeg er nede og sonderer terrænet i Afrika, så taler Gud til mig om at tage hjem og starte den efterskole. Og så måtte jeg vende om, selvom jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle dernede og arbejde også blandt unge der. Så måtte jeg vende om, og så måtte jeg tage hjem. Og da jeg kommer hjem, så får jeg alt mit post over. Og oven på post, der ligger der en rød sal med en telefonnummer. Og jeg ringer til min kontordame og siger, hvad er det? Og så siger hun, det vidste hun faktisk ikke. Andet end, at det var en ung mand, der havde lyttet på en radioudsendelse, jeg har haft på lokalradio Herning. Som de, sådan en bondudsendelse, de havde kørt, imens jeg var i Afrika. Og da han lytter til den, så føler han, at Gud taler til ham, at han skal ringe til mig og sige, at den gamle folkeskole i Sønderborg, den er til salg. Og så aftalte jeg at tage ud og snakke med ham og se skolen. Og så kørte jeg ind til borgmesteren på vejen hjem og sagde, at den skole, den vil jeg gerne købe. Men jeg har ingen penge. Og det murte vi os lidt over. Men faktum var, at de gik med til det. I kommunalbestyrelsen der gik de med til, at jeg så først skulle betale, når vi havde alle godkendelser i orden, og det hele, det var i gang. Så, og en bankmand, han sagde også, okay, det ville han gerne være med til at støtte, så derfor oplevede vi ligesom, at dørene, de åbner sig. Og så skulle jeg have godkendelse som forstander. Og jeg har aldrig taget en uddannelse selv, da jeg er ordblind. Så da vi sagde at udfylde de papirer der, så sagde jeg til min sekretær, at jeg kunne udfylde noget i de rubrikker der. Og så siger hun, jamen her er sådan lige en talon her til sidst, hvor du kan skrive, at du har arbejdet med Bethesda og alt det der. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal sælge mig selv. Hvis Gud er med i det her, så er alting muligt. Og så sagde jeg til ham, du skal skrive, at det, der gør mig kvalificeret til at være forstander på den efterskole, det er, at jeg selv er smidt ud af skolen 3 gange, inden jeg fik lov til at gå ud af 7. klasse. Og det nægtede hun at skrive, men til sidst så skrev hun det. Og 3 måneder efter, så er jeg godkendt.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Som den eneste i Danmark, der er godkendt som forstander for en efterskole, uden selv at have taget en uddannelse.
1: Ja.
0: Yeah. Og der var vi i 23 år og oplevet så mange mirakler, altså med unge mennesker, der mødte Gud, og i dag er de dygtige unge mennesker, som nogle af dem står med firmaer i dag. Og, ja. Så selvom skolesystemet havde sagt fra over også at kunne komme længere, jamen så der, hvor de kunne komme længere, så gjorde Gud det.
1: Yeah. Og at vi går lidt videre, så er der også sket noget meget, meget traumatisk i jeres liv.
0: Ja. Det var jo så voldsomt, at en nat imellem juledag og anden juledag, der brændte vores hjem, og vi fik de 2 yngste børn med ud. Og det kan jeg også sige, det er noget af det værste i mit liv. Jeg stod dernede i gården. Vi nåede lige, han så mig, at komme ud. Og det eneste, vi havde på, det var vores undertøj. Og så vores hvilesesring. Det var det eneste, vi nåede at fik ud. Så eksploderede huset, ligesom der har været nogle røggasser. Og så var hele huset bare omspændt af flammer. Og vi kunne gøre noget. Og der stod vi nede i gården i 15 graders frost. Og da jeg mærket, at børnene de døde, der gik alt liv ud af mig. Det var som om, at jeg bare faldt sammen. Jeg kunne slet ikke føle eller mærke eller nogen ting. Jeg faldt bare sammen på jorden og kunne ikke engang mærke, at den kolde jord. Og troede, at nu var det hele slut, men jeg kunne mærke, da da de døde, der var der noget, der blev revet ud af mig. Og Hans og hun fik heldigvis lov til at se, hvordan at englene kom og hentede dem. Og det var ligesom det, hun overlevede på. Og så jeg kom først til mig selv, da en kvindelig politimand kom og rejste mig op. Og så havde du skåret til naboen, og han havde tøj på. Og du ved, jeg fattede ingenting. Og jeg var i en situation, hvor at jeg var fuldstændig sat uden for alting. Jeg havde jo mistet alting. Og en svigersøn, han kommer og sagde, Niels, du skal have noget tøj. Jamen, jeg har hverken penge eller nogen ting. Jeg har hverken kort eller penge eller nogen ting. Kørekort, alting var jo væk. Men det var, jeg kan tydeligt huske, vi kom ind og skulle have vores en ny sygesikringsbevis. Og så står du der over for sådan en kvinde der, og så siger hun, jamen du må have noget identitet, det kan bevise, hvem du er. Jamen det har jeg. Jamen hvem er du? Ja, det ved jeg heller ikke. Og der altså sådan var min situation. Jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og til sidst så nåede jeg dertil, at efter at have grædt hende, så kom jeg dertil, at en dag så, og jeg ved godt, det kan lyde forkert, men hvor jeg sagde, at jeg kan ikke leve mere. Må jeg godt få lov til at slippe nu. Men og så faldt jeg sammen på jorden. Og så kom der en engel og rejste mig. Og i det samme som den engel rejste mig op, så kom livet tilbage i mig igen. Og pludselig et nu, så jeg, at jeg havde noget at leve for. At jeg var elsket. Og at Gud havde mere for mig i mit liv. Og så begyndte livet lige så stille at vende tilbage. Så det var en... Det var ligesom der, og så sker det hele på en dag. Det bygges stille og roligt op. Og en god ting, jeg fik lov til at begynde lige så stille at undervise på skolen igen. Og det at være sammen med de unge, som jeg havde kaldt til at være sammen med, også det gjorde, at det hele nåede ind i mig, hver gang jeg fik lov til at være noget for dem. Og en ting, som gjorde rigtig meget, det var, at en dag, da jeg gik over skolegården efter, at jeg havde haft undervisning, så er der en dreng, der springer op på ryggen af mig og visker ind i øret på mig, må jeg godt kalde det far. Og det var simpelthen så stærkt. Og alle de ting var med til at lære os, så vi blev mennesker igen. Og jeg vil også sige tak, der var en færing, der faktisk gav os en tur til Færøerne, da vi var i den situation, hvor vi ligesom kom væk fra det hele og fik lov til at være deroppe i 8 dage. Det var simpelthen så godt at bare komme på afstand af det hele. Så der var sådan rigtig mange ting, der gjorde, som næsten mursten i et bygningsværk, som så blev bygget stille og roligt op igen.
1: Ja. Men det dramatiske i dit liv, Niels, det holdt jo ikke op.
0: Nej.
1: Der skete jo nogle ting, som faktisk, jeg kan sige, du burde ikke være her.
0: Nej. Lige nøjagtigt for 6 år siden, der begyndte jeg at blive træt og blev gul i øjnene. Og jeg gik til læge, og lægen sagde, jamen det er sådan nok noget med galdeblæren eller sådan nogle ting, så skal vi lige se det på endnu i en halsnæs dag. Og så gik jeg og arbejdede på det her hus, vi havde købt herude, som vi sådan havde regnet med at skulle have som en form for sommerhus, hvor vi kunne tage ud og hygge os og være sammen med Bendole og de andre gutter herude. Og så kommer han over banderole, og jeg kunne næsten ikke stå på benene. Og så kigger han på mig, og der var jeg begyndt at blive gul over hele kroppen. Og så siger han, ved du hvad, Niels, du ligner en gammel narkoman, der er ved at dø. Du skal hjem nu, og så skal du ringe til en akutlæge med det samme. Men da jeg kom hjem, han så kørte mig hjem, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, jeg skal lige have en god nat søvn. Så er det nok bedre i morgen. Men næste dag, så kunne jeg komme ud af sengen. Og så ringede Hans efter en akutlæge, som kom, og hun hævde bare dynen af mig. Og så gik hun ud i stuen, og så ringede hun efter en ambulance, og det sidste, jeg hørte, det var, at hun sagde, at det skal være nu. Og så kom de og hentede mig. Og så blev jeg indlagt akut, og de tog blodprøver, og de scannede mig over det hele igen og igen og igen. En hel dag, så gik jeg igen med alle de ting der. Og hen ad ved aftentid, der kommer der en ung læge ind og siger, at Niels, det ser godt ud i det her. Og siger, jamen, hvad er der? Jamen, det ville han ikke rigtig svare på. Og så siger han, men det kommer en læge, som har gennemgået alle scanningsbilleder og blodprøver og alt det hele. Og så han vil give dig en forklaring. Og så kommer han ind, og så siger han, Niels, det er situationen er den, at du har to knuder i bugspytkirtlen, og de lever er stået af, du har så høje levertal, at den, der har levet længst med det, har levet i 5 dage. Og så sagde han, kan jeg gøre noget? Nej, det er for sent. Så sagde han, så vil jeg hjem. Og så sagde han, det er en god idé. Og så, inden jeg skulle hjem, så fik jeg taget nogle blodprøver, og så ligger jeg der og venter på at blive hentet. Og så pludselig, så kommer der en portør ind, og jeg troede, jeg var den eneste, der var tilbage. Jeg havde virkelig sådan kæmpet også, og råbt til Gud, og så det kan være rigtigt, det her. Og så kalder han en kvindes navn, der her portør. Og jeg tænkte, jamen, du kan godt gå igen, fordi jeg er den eneste, der er her. Men så var der en kvinde over bag ved et forhæng, der sagde, det er mig. Og så går han over og henter hende. Og da de kommer til fodenden af min seng, så stopper hun på tøren. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Niels, jeg hørte alt, hvad lægen sagde til dig. Og jeg gik i panik for dig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har prøvet at gøre før. Jeg bad til Gud for dig. Og jeg var i sådan nød. Så indvendigt, så råbte jeg til Gud for dit liv. Og så oplevede jeg noget, jeg heller aldrig har oplevet før. Og det var, at Gud talte til mig. Og sagde, at du skal sige til ham, at han skal være ved godt mod. Der vil være mange, der beder for ham. Og Gud kommer til at gøre et mirakel. Og så kørte portøren med hende, og jeg har aldrig set hende siden. Men fra det øjeblik, der vidste jeg, mit liv, det var i Guds hånd. Så lige meget hvad der skete, så vidste jeg, så hører jeg Herren til. Og det var simpelthen så stærkt og så godt. Så da jeg kommer hjem, så siger jeg til Hans, fortæller hende om det. Og så går vi i seng, og så tager hun min hånd. Og så siger hun, Niels, hvis du er her i morgen, så hils lige Levi og Tigva fra mig, de to børn, vi mistede. Og der blev det hele lige pludselig så virkelig, at det, enten var det et mirakel, eller så var det himlen. Så det var simpelthen så stærkt. Men som sagt, så vågnede jeg dagen efter. Og han så fik mig op i en stol, og så skulle jeg se og kigge ud af vinduet, og var magtesløs og kunne ingenting. Vi havde en hesteskytteri dengang. Jeg var gået på pension fra skolen, og vi havde en hesteskytteri. Jeg havde 23 heste, og der sagde jeg, at jeg var afhængig af, at andre tog hånd om det, for jeg kunne ingenting. Og da jeg var der, også, så kommer han så hen, og så siger hun, Niels, må jeg godt lægge det ud på Facebook og bede mennesker om forbøn for dig. Og så sagde jeg, det kan du tro, det er det bedste, du kan gøre. Og det gjorde hun så. Og i løbet af formiddagen der var vores hjem fyldt med blomster. Den ene bil med blomster, den afløste den anden. Og mennesker, de gav udtryk for forbøn, og nogen gav udtryk for, at de stod med os, og det var så stærkt. Og jeg glemmer det, fordi mange af dem, som vi har vores Facebook-venner, det skal I forstå, at det var kirkefolk, det var hesteverden, så både jeg havde været inde i bestyrelser og avlsudvalg og alt muligt. Så jeg var kendt i hele hesteverdenen. Så det var de hestevenner, der reflekterede og sagde til Hansa, Hansa, du beder, du siger, at vi skal gå i forbøn for Niels Wall, det siger. Fordi det er jo mennesker, der er vant til at gå i kirke, mange af dem. Og så fortalte hun dem ganske enkelt om, hvordan de kunne fortælle Gud, hvad de havde på hjertet, at de gerne ville, at han greb ind i mit liv. Og især en, som var faktisk en ven, som jeg har haft, som var brygmester på et bryggeri, og vi har haft det rigtig godt, og han ringede, jeg glemmer aldrig hans samtale, da han ringede til Hans og siger, hvad kan jeg gøre for Niels? Og Hans, hun siger, jamen, du kan bede for ham. Jamen det kan jeg har aldrig gjort det. Jamen det kan du godt, ligesom vi to snakker sammen, sådan kan du bede til Gud. Og så sagde han, jamen jeg er villig til at gøre hvad som helst, for jeg ellers går af med ham, sagde han. Så der lå en kærlighed, som var så stor fra en masse mennesker. Så nok omkring ved 100 mennesker har vi vundet ud af, gik i forbøn for os. Og det var kamp på liv og død. Mit krop var ved at lukke ned. Og den tredje nat, der er jeg faktisk selv overbevist om, at de er døde. Fordi lige pludselig så røg jeg ind i den åndelige verden og så ned igennem taget på vores hus. Og så mig selv ligge død i sengen. Og så hørte jeg nogle ondskabsfulde kræfter, dæmoniske kræfter, der råbte, vi skal lukke munden på ham, vi slår ham ihjel. Og så tænkte jeg bare, det kan blive rigtigt det her. Det som kvinden hun sagde, det kan være rigtigt. Og så skiftede det. Og så jeg ned over en kæmpe flok mennesker. Og så tænkte jeg, det er himlen. Så er jeg hjemme, så er det op i orden. Men det var det. Og ud over alle de mennesker, der lød af en røst, be for Niels nu. Og eftersom de begyndte at bede, så fik de fakler i hænderne. Og så måtte de her onde kræfter flygte. Det var simpelthen så stærkt, og så vendte jeg tilbage igen til min seng. Og da jeg vendte tilbage der var det eneste, jeg kunne registrere, det var mit hoved. Resten af kroppen kunne jeg mærke, det var bare koldt. Og jeg kunne simpelthen blive, at lever jeg, eller er jeg død nu? Og så praktisk, som man er som mand, og så tænkte jeg, jamen det må jeg finde ud af. Og så fik jeg kravlet ud af sengen og kravlet ind på WC, og så tænkte jeg, hvis jeg nu tisser, og det fungerer, så må jeg leve. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad ved at få tisset, som jeg var den dag.
2: Yeah.
0: Mm. Det var simpelthen så stærkt, og så ville jeg bagefter sådan gå omkring sengen og sige til Hans, at jeg tror, at Gud har grebet ind nu. Men da jeg kommer til fodenden af sengen, så er det ligesom en hånd, der stopper mig. Og så er der en, der siger, gå ud og tag de bibler og slå op på salme 118, vers 17. Og jeg kunne gå rigtigt, så jeg kravlede ud, og jeg tog min bibel. Og der står der, din Gud vil lade, du skal dø, men leve og fortælle om alle hans gerninger. Mm. Og det er gået 100% i opfyldelse. Så det er lige meget, fordi det gik 9 måneder, hvor at det var en kamp på liv og død, og jeg røg ud af en af hospitaler, og de lukkede mig op og syede mig sammen igen, og det kunne holde mig i krop gik i for, med organer begyndte at gå i forrøgnen, så det løb ud med røgen, væske af den ene side. Og det hele, det var kaos. Men jeg havde det ord, som jeg havde fået der om natten. Og det vidste jeg, og det holdt jeg fast med, at det ord har Gud givet mig, og sådan skal det blive. Og sådan er det blevet.
1: Ja. Så i dag er du rask, skal man sige.
0: Ja, jeg blev erklæret, det var en stor dag, da 9 måneder efter jeg fik dødsdommen, så den dag de ringede og sagde, Niels, de organer, de var døde, men nu lever de. Ja. Og så sagde han, hvad har I gjort? Og så sagde lægen, han blev lige tavs et øjeblik, så sagde han, det er altså os, der har gjort noget. Det er et Guds mirakel.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen så stærkt. Og jeg havde et fantastisk godt forhold til lægen, og de vidste, at min tro på Gud, og at jeg sagde til en og sagde, jamen det er så trygt, at du kan lægge sit liv i Guds hånd. Og det var han vildt begejstret med, at man kunne leve på den måde.
1: Mm.
0: Så vi havde et rigtig godt fællesskab også med læger og sygeplejersker i de 9 måneder, hvor det stod på, at også det var at se lægernes begejstring over, at det, der var umuligt, det var blevet muligt.
1: Ja.
0: Det var simpelthen så fantastisk at se der.
1: Ja, det første, det var, de gav dig 3 til 5 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er, jamen, det var så voldsomt altså, at selv mine tænder, de begyndte at gå løs. Kroppen, der lå fuldstændig ned.
1: Ja.
0: Og det løb sådan ud, at da vi havde haft med åben hand over maven, der løb det ud med røgen væske. Og han så, hun skiftede håndklæder sådan op ved den ene side. Og så sagde han også til mig, Niels, altså, du lugter godt nok af godt indvendigt. Jeg sagde til ham, hvordan tror du, Lazarus har lugtet?
1: Ja.
0: Og han var der alligevel op at stå.
1: Ja.
0: Så alting er muligt for Gud.
1: Ja.
0: Så.
1: Men
0: så alle de sagde også derefter, og hørte, da de hørte om det, fordi det er sådan, at hele det område, hvor vi boede, der oplevede vi simpelthen det, at folk, de har forudsagt, eller alle sagde sådan helt realistisk, han dør. Og derfor, da så Gud greb ind, så lød det i hele området, at Gud havde gjort et mirakel.
1: Ja.
0: Så der var ingen, der var i tvivl om, at Gud havde grebet ind og gjort et mirakel. Og jeg ved, at et helt firma, hvor jeg plejede at handle med hestefod og handle med dem, og jeg også, hvor jeg var inde og ordne nogle papirer, og fik at vide, at alle dem, der arbejdede der, de sagde jo grej, da de hørte min situation. Og så hørte de jo, at jeg var blevet helbredt, at Gud havde grebet ind. Og så er der en, der siger, jamen hvis Gud virkelig har sådan en omsorg for os mennesker, hvorfor giver vi så vores liv til Gud? Og det blev de så enige om at gøre. Så det blev simpelthen til så mange mennesker, der kom til tro på Gud.
1: Ja.
0: Og mange, og det er det bedste af det hele, og det er det hele værd.
1: Ja.
0: Og som sagt, så var der jo mange, der sagde, at jeg skulle skrive en bog. Men da jeg er ordblind, så er det lige så nemt. Så. Men det lagde Gud også til ret.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, du blev kontaktet af Henry Nissen, som mange kender, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Han arbejder for... Ja. Hvordan skete det?
0: Jamen, jeg havde spurgt så mange, om de ville skrive en bog også, men der var ingen, der havde tid, og nej, og det var sådan lige... Ja. Og så tænkte jeg, jamen okay, og sådan en dag, så sagde jeg til Gud, at jeg lægger det ned nu, og hvis du prikker en på skulderen og siger, om jeg vedkommende vil gøre det, jamen så lægger jeg det bag mig. Og det, så tænkte jeg mere på det, og så var vi på Oase Plus Camping der sidste sommer, Og der havde vi et rigtig godt møde og fortalte om det mirakler, Gud har gjort i vores liv. Og vi bad med rigtig mange mennesker, og da jeg var færdig, da jeg var rigtig træt, sagde jeg lige, at jeg skulle have en kop kaffe. Og så kommer den mand, jeg kendte ham med, hen og tager ligesom om mig bagfra, og så siger han, Niels, da du talte, der oplevede jeg, at Gud sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om jer. Mm. Det var så Henry Nissen.
1: Ja.
0: Og så sagde han, hvis du har det sådan, så gør vi det.
1: Ja.
0: Og det har været en fantastisk oplevelse, at få skrevet den bog sammen med ham. Det har været så godt. Ja. Og det har virkelig... og den udkom så sidste år, den 4. november. Og vi har lige bestilt 3 oplag nu. Så det er 3 oplag på 1 år.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig pragtfuldt også. Og vi gør også det, at alt overskud, der kommer ind, nu selvfølgelig udfordringen, de sælger den, og ProRik sælger den, og Henry sælger den, men dem, som jeg sælger, og jeg har solgt omkring ved 1000 nu, der går alt det hele til at hjælpe mennesker, der har det svært.
1: Ja. Ja.
0: Så, men der er rigtig mange, der møder Gud igen, og det er, vi oplever næsten som en hel vækkelse, at også mennesker, der var med en gang, at de får et nyt møde med Gud, og der sker nogle ting, så vi, ja, vi rejser hele landet rundt, og så holder møder nu. Og, ja.
1: Ja. Niels, da vi snakkede sammen i telefonen, så fortalte du mig en fantastisk historie om en kvinde, der kom til dig, som var lamme.
0: Ja, det er jo, der kommer rigtig mange i vores hjem, og vil snakke, og vil gerne, at vi beder for dem. Som sagt, så var det, jeg blev ringet op en dag af et ægtepar, et kristent ægtepar, der havde læst bogen. Og da de havde læst bogen, så var de meget optaget af, at Gud sådan kunne gribe ind og helbrede. Og så sidder de og snakker om det, og så kommer naboens datter, som er midt i 20'erne, så hænger hun på sådan et stativ, fordi hun kunne ikke gå. Og det var den eneste måde, hun kunne komme ud på, det var at ligge på sådan en stativ der. Fordi hun havde en sygdom, der gjorde, at hendes muskler, de blev stive i kroppen. Der er faktisk en verdenskendt sanger, som vi er blevet helbredt af Gud, også netop med omkring det. Og da de ser hende der, og det er jo sådan, at alle muskler, de bliver stive først i benene og armene og alt det der. Og til sidst, så er det hjertemusklen, der simpelthen bliver stiv, og så dør man. Og man kan ikke gøre noget. Og så kigger de på hinanden, det ægte par, og så siger de, jamen, skal vi spørge dem, om der må blive bedt for dem? Og det blev de enige om, og de kontakter moren til den unge pige der, og siger, hvad siger I? Må vi bede for hende? Og de vender tilbage og siger, at det vil de rigtig gerne. Og så ringer de til mig og siger, må vi komme ud til jer? Og selvfølgelig må de det. Og man bliver jo begejstret der også, og jeg tænkte også, ej, det er dejligt. Men så ved I godt, i sådan en lille samfund, det kender I på Færøerne, det kender alle hinanden. Og så fik jeg jo vældig kampe på af os, for jeg tænkte også, ja, nu kommer hun til forbøn. Og så dør hun herinde ret længe, og så havde voldsom kampe på. Og kunne jeg sove der om natten, da de skulle komme. Og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig noget, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det eneste, der kom til mig, det er, at du skal bede fadervor sammen med hende. Jeg tænkte, ej, det kan være rigtigt. Men moren kom med hende, og det er den første, der er kommet her, som jeg måtte bære ind. Så jeg bar hende ind og satte hende i en stol, og for mig er det vigtigste det er også, det er jo, at hun lærte Jesus at kende, og hun gav hende liv til Jesus, og det var hun indstillet på, og vi har en dejlig stund, hvor hun overgav hendes liv til Jesus. Og så siger jeg også til hende, også, at nu er du jo et Guds barn, og nu skal du selv begynde at bede. Jamen, det har hun ikke prøvet før. Og så tænkte jeg, Jamen fadervor, den kunne hun nok. Og så jeg siger, at du skal begynde at bede fadervor. Og så siger hun til mig, hvad er det? Jamen det er den bøn, Jesus har lært os. Den kender du da. Nej, det gjorde hun ikke. Og så satte jeg mig ned ved siden af hende. Og så gik vi igennem fadervor sammen. Og først så snakkede vi om, hvordan at Gud er som en far, der har omsorg for os. Og som elsker os. Og som vi kan komme med under alle forhold. Lige meget om det er positivt, eller det er ting, der er svære. Og da vi har det, og så til sidst, så kommer vi frem til det. Sidst i fadervor, hvor at der står fri os fra det onde. Og så siger jeg til en, ved du hvad, kan vi godt blive enige om, at det, der har ramt dig, det er ondt. Jo, så det er det, og det tager livet af mig. Skal vi så bede om, at han frier dig fra det onde? Jo, sagde hun. Og så bad vi fadervor sammen. Og da vi lige nøjagtigt kommer der til, fri os fra det onde, der møder Gud hende rigtig voldsom. Og jeg var sådan lidt i chok. Men fakta er, at hun gik selv ud til bilen. Og nu færdes hun fuldstændig frit og har fortsat med hendes uddannelse og alt det hele, hun er totalt helbredt.
1: Ja. Ja.
0: Og sådan oplever vi flere, som kommer til tro og får tro for at blive helbredt. Og en kvinde, som kom til mig efter et møde her for nylig, og så siger hun, jeg kommer vanligvis af i kirken her, men jeg kom, da jeg så på Facebook, at du skulle holde møde her, så kom jeg for at sige det tak. Jeg tænkte, tak for hvad, jeg har aldrig mødt, synes jeg, den kvinde. Og så løb tårerne hende ned af kinder, og så siger hun, for 2 år siden godt, der var du i en missionshus, hvor du fortalte om, hvordan du blev helbredt. Og der sagde jeg, og lægerne havde sagt, at de kunne gøre mere for mig. Og jeg var i sådan en nø, men jeg har aldrig før hørt om, at Gud kunne helbrede. Så jeg var meget sådan forvirret, og selvom I så sagde, at I gerne ville bede for mennesker, så turde jeg, fordi jeg vidste, hvad det her det var. Jeg har aldrig oplevet det. Men det blev ved med at køre i hendes sind, det der med, at Gud kan helbrede dig. Så da hun kommer ud i bilen, så er det ligesom, at hun får det sådan, at hun skal lægge hånden på hendes mave, og så siger hun så, Gud, hvis du kan helbrede Niels, så kan du også helbrede mig. Og så kunne hun mærke, at det skete noget. Men hun turde jo snakke med nogen om det. Men nu her, efter mange undersøgelser, så er hun erklæret fuldstændig helbredt.
1: Ja.
0: Så for Gud er alting muligt.
1: Ja. Ja. Amen. Jeg ved, Niels, at du er også travlt beskæftiget at rejse rundt og holde møder, hvor folk kan høre om dit liv.
0: Ja.
1: Og jeg har set på YouTube, at det blev altid meget evangelisk også. Og det er lige dig.
0: Ja.
1: Folk må møde Jesus.
0: Ja. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Og livet med Jesus er så rig. Så jeg har bare et ønske, og det er, at alle må komme til at kende ham.
1: Ja. Ja.
0: Det er det vigtigste. For mig er det det vigtigste her på jorden. Det er, at mennesker må komme til at få et liv med ham, og komme til at tro på ham.
1: Ja.
0: Komme til at leve med ham i deres hverdag.
1: Ja. Niels, du skal have tusind tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Jamen, det var så dejligt.
1: Ja, vi håber på, at du kan komme herop og have nogle møder også, men det må så se, hvad Gud vil.
0: Ja da, men altså, jeg er i hvert fald meget åben for det, og vil rigtig gerne.
1: Ja.
0: Så hvis det lægger sig til ret, så er jeg bare med.
1: Ja, og du må også hilse din dejlige kone, Hansa,
0: ja.
1: Som I har nok, det er nok Gud, der har sat jer sammen, tror jeg da.
0: Helt afgjort.
1: Ja.
0: Så. Så, men du hilser også ind af mange gange.
1: Det gør jeg, ja. Ja. Tak for det, og tak for, at du kunne ringe dig op. Ja.
0: Ja, men det er så fint. Ha' det rigtig godt der, ja. På færden.
1: Tak.
0: Og
1: tak.
0: Hils alle dem, som kender dem.
1: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

der var en løsningssang for åkken ferie vår. Og annet her så har vi en samråde ved Nils Vestergaard, som det er aktuelt det der løs, tror jeg, at en bog har kommet ud, som er et dramatisk liv i tro. Og det handler om hans og Nils Vestergaard og der løs. Og Nils grejte eisen fra, sønne syke, hvordan godt har grett han, og hver han så tjener vi der. Som har henne givet honom, som han alltid har gjort, som allt hans og Nils har gjort, det er nek år. Og Arne så har jeg pratet med Vinjart Magnussen i samband med en stævne som var i Veveren, Frutjøsjen og i Vavon. Så vi håper at du finnes en ekvide i det, og vi endelig vil håndtere og i Lindene tog her nek godt fyr framme.

Her hørte vi Marie Andersen ved Sanchez og Sælehavn, og det en fløvende bæsten der som kom ut i 2004. Så før vi høre en sang vi finner Hansen, finner Hansen vi Sanchez og Søt og Sæl og Herrens år.

Men vi nå skal se enten vi får taka verset for det, og det et vers som stender i Isaias 4:12. Hvis kunne fjøtlene fære oss det, og hedjene vikast, men miskom moen skal ikke vujtja frater, og fria sjåttmal moen skal ikke vika, sier Herren, han som miskunnar ter. Isaias 4:12. Og fyr i okken så tekjast fjøtlene avvikande, men vi opplever atter at det gjør skjoltar, og at fjøtlene vikast og hedjar restene. Men fast her en fjøtlene og hedjaner friar sottmål i herrens og ta allt svukur, ta stendet friar sottmålen fra Golgata faster men miskun ska inte vujtja fra där och i en anskare omsättningscenter my love and kindness skulle inte vujtja fra där och hukte eisen en danska bubel min kärlighet till dig förbliver den samma. Så året det buskun og fjöllun færre steg og hedjan vikast, men miskun mun skal ikke vika fra der, og friar sottmal mun skal ikke vikast, sier Herren, han som miskunnar der. Et nøkker god år at jeg visar ut og i dagligdagen. Ja, og vi er så kommet til endan av sendingen i morgen, og til som vi har haft oss grunnet innslag vi kvøy hever bo i blant utning for det, og Det var prat med Njal Djuros, og dette var 1. Mars 2008.

Men sjålande skulle vi høre et sinte gående tonleitje, og vi får at spille et helt nytt og fruktelig som Peter Hedlund og Hans Arbalke hever givet ut. Forståttende har alltid kommet ut nå om vikeskiftet, og det en fløve som heter Hjerteslag, og to er evig, du er sendt.

0: Det er ved højde din af æren. Og så har vi ringet til Grønland. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er dejligt at høre din stemme.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja, det må man nok sige. Det er et stykke tid siden efterhånden, at vi har ligesom snakket sammen.
1: Det har vi gjort, men jeg skal nok også lige sige tak for sidst, fordi jeg var jo med til Radio Lindens for det 25 års jubilæum.
0: Det var du, ja.
1: Landår siden snart, ja. Fantastisk. Ja.
0: Det er, kan man sige, der er jo sket noget, siden vi første gang kontaktede hinanden i 2008, tror jeg det var.
1: Ja, der er sket rigtig mange ting.
0: Det er der, ja.
1: Ja.
0: Det var jo en helt speciel tid dengang, hvor I begyndte radio og den slags ting.
1: Ja, altså det var jo fuldstændig overraskende og nyt for os, kan man sige, men vi var jo så blevet spurgt, om vi var interesseret i radio, sådan at de der folk på Canada to år tidligere, og havde ikke rigtig grebet stafetten, men alligevel var jeg jo gået i gang, og så sammen med de andre brødre her, så havde vi søgt om sendetilladelse. Og så sidder jeg jo med den sendetilladelse i hånden faktisk, den dag du ringer og spørger, om I skal hjælpe os med at lave radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var helt specielt.
1: Det var det.
0: Det må man nok sige, det var ikke min timing, det var nok Guds timing. Det må man nok sige.
1: Det var Guds timing, ja. Ja, men vi siger også, at den her radio, den har vi fået af Gud. Altså, yeah. Så har I jo været med til Kirs, stort set, det meste af den. Og så kom dig og Tor Arne kom op, og så blev der, sat ting og sager sammen 14 dage. Og lavede ledninger og lavede programmer, og så var vi i luften.
0: Ja.
1: Og det har vi været lige siden. Ja.
0: Og der kan man så sige en stor tak også til færingerne, som jo meget gavmildt og så den der vision, at det var en måde at nå grønlænder på. Det grønlandske folk.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Så det... Og det er vel egentlig sådan, at så har vi haft nogle udfordringer hen ad vejen med vores radiostationer, som man jo har. Altså, nogen går op, og nogen går ned. Men vi har jo stadigvæk et signal i luften i seks byer.
0: Ja.
1: Og vi er undervejs med at få... Ja, vi skal simpelthen have det op og køre igen i alle 13 byer. Så det er noget, der bliver arbejdet på hen over sommeren her sammen med vennerne fra Canada.
0: Ja.
1: Så vi har mod på det. Og dem i Nuuk, de har mod på også at sørge for, at der bliver sendt noget og bliver produceret nye programmer.
0: Ja. Og det er dem, der hjælper, det er missionsselskabet Galcom, som har fået kald fra herren.
1: Ja.
0: Og dele ud, få budskabet ud via radio.
1: Ja, og så er det jo, Preben, at vores gode ven Jesper Nord, som jo kom og hjalp, da du kom op her, der var Jesper jo lige begyndt at komme her i vores kirke, eller i hvert fald komme til radioen og have interesse for det med computer og så videre.
0: Ja.
1: Og Jesper, han er jo så flyttet herfra i 2018, egentlig samtidig med Ulla og jeg. Men så han rejst til Canada og arbejder i Galcom nu.
0: Okay, det var da fantastisk.
1: Og så han, men han har fundet en sød kristen pige derovre, som han har giftet sig med. Men nu arbejder de begge to i Galcom, og det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kan jo huske, at han kom det sådan eftermiddag, og så siger han sådan helt beskeden, meget beskeden mand, vil jeg sige, og spørger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja. Og hver gang der er problemer med internet, eller med et eller andet, eller en server, så ringer vi til Jesper, eller skriver en besked, så går der 10 minutter, så har han som regel lavet det.
0: Ja. Ja, det må man sige. Det er... Han er den der beskedne mand, der siger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja.
0: Og så sidder han inde med en enorm viden om alt muligt. Altså,
1: ja. Ja.
0: Det er sådan, at man, ligesom man føler, hvor kommer han fra?
1: Ja. Det var rigtigt.
0: Ja.
1: Det var også rigtig timing. Så der har været meget rigtig timing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har det været, og det må man nok sige, når man driver med sådan nogle ting, som vi også gør her, så er der jo meget, man ikke rigtig kan forstå. Pludselig så er det bare, uden at man egentlig gør så meget. så, mm. så kommer der et eller andet dalende ned. Man kan sige nærmest dalende ned fra himlen.
1: Ja. Ja.
0: Så, sådan er det. Ja, og radioen Inuniru Nipa, den kører stadigvæk.
1: Ja. Den kører stadigvæk, og nu er det sådan, jeg er jo heroppe for at hjælpe i menigheden, og jeg har oven i købet en rigtig, rigtig god international forkynder med. Og vi har haft nogle gode dage sammen med ledere fra Inu i Grønland, og så var det jo så også meningen, at vi skulle have en rigtig dejlig gudstjeneste i år morgen, når det er søndag. Men nu er vi simpelthen blevet nødt til at lukke på grund af corona. Der er stor coronaudbrud i byen her, og vi har desværre også haft nogen i kirken, som er blevet smittet, så vi simpelthen af hensyn til samfundet og alt muligt, så er vi nødt til at lukke. Ja. Men så har vi jo radioen, Preben.
0: Ja.
1: Så vores gudstjeneste, den bliver simpelthen sendt på radioen, og så prøver vi samtidig med det at lægge en Facebook livestream ind over.
0: Ja.
1: Så sådan bliver det brugt på søndag.
0: Det er jo fantastisk muligheder, der er.
1: Ja.
0: Det må man sige. Man ser menigheden, I skulle have en konference, har jeg forstået. Eller har haft en konference.
1: Det. Ja, og det er faktisk en konference, som har været udsat i nu i halvandet år. Vi har ikke set hinanden som leder i Grønland på grund af corona. Så har det været umuligt at rejse. Ligeså vel som jeg ikke har rigtig kunne rejse op og besøge Grønland, så har man heller ikke kunnet rejse internt i Grønland. Det har været virkelig op ad bakke. Så det var dejligt at mødes med venner helt fra Kuflossuaq, helt op i Nordgrønland, og Uummannaq og Sisimiut, hvor de nu hedder byerne deroppe. Altså.
0: Ja.
1: Så det har været en dejlig konference, det har det.
0: Ja, I er nu har menigheder i, eller husmenigheder og menigheder i 13-14 byer på kysten.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Det er jo stort antal.
1: Jamen det er det der. Det er det der. Nogle menigheder er store, nogle er små, og nogle har svære tider, og andre de har det godt. Så det er sådan lidt op og ned med det.
0: Ja. Det er nok gældende alle steder i verden.
1: Det tror jeg. Men altså, jeg synes jo, at vi i nogle perioder næsten kun har oplevet rygvind og fremgang. Altså lige nu er der altså modvind på flere steder.
0: Ja.
1: Og det er så... Jeg ved ikke, om det er okay, men det er så den situation, vi er i. Og det må vi så, agere i, og så bliver der bedt, og der bliver informeret med nyhedsbreve og så videre. Og Gud, han taler ind i vores forskellige sammenhænge, og vi tror på en god fremtid.
0: Ja, og jeg kan jo også se, at der er aktivitet. Det nyhedsbrev, der sidste jeg har fået, der står jo, at der er stadigvæk nye folk, der kommer til menigheden og ønsker at blive en del af menigheden igennem dåb.
1: Ja, men det er der. Der er jo også så sent som nu her for 3 uger siden, var der en ung kvinde, der blev døbt her i Nuuk. Så der bliver lagt nogen til. Og så har jeg jo så ikke været her i et stykke tid, og så pludselig, så er der jo gudstjeneste. Der var jo 100 mennesker til gudstjeneste i søndag, så jamen, halvdelen er jo nogle mennesker, som jeg faktisk ikke kender, fordi det er nye, som er kommet til,
0: ja.
1: Siden jeg blev i 18. Ja.
0: Ja.
1: Så det er jo også dejligt.
0: Ja. Lidt tilbage i historien, for lytter måske kan forstå lidt af det her. I kom til Grønland, I var det i alt i 30 år eller 25 år? Nu
1: Ja, 31 år.
0: 31 år.
1: 1987, ja.

0: 87 til 2018.
1: Ja.
0: Det var vores tid. Ja.
1: Prøv at beskrive menigheden, da du kom derop.
0: Jamen, den plejer vi at beskrive som 5 danskere og 2 grønlændere. Og grønlænderne, de var som regel beruset i løbet af ugen, og kom så om søndagen og sad og sang med på sangene.
1: Ja.
0: Det var niveauet.
1: Ja.
0: Og det voksede så stille og roligt, altså, men ikke noget rigtigt i de der første år. Der havde jeg jo job som skolelærer og brugte så det meste af dagen i skolen og så hjem efter skole og så prøve at holde kirke og drive missionsarbejde. Det var ikke nemt. Men så fra 1992, der er det jo, jeg bliver udsendt fra Apostolsk Kirke i Danmark med en fuld løn, en pastorløn. Og der må man sige, efter det, så begyndte der at ske noget, altså med hensyn til antallet af mennesker. Der vokser menigheden.
1: Ja.
0: En stævn, en jævn vækst.
1: Ja.
0: Da vi forlader menigheden i 2018, så er der en forsamling på omkring 130 døbte medlemmer.
1: Ja.
0: Og ofte var der 150 til gudstjeneste, altså der var virkelig gang i det.
1: Ja, plus børn.
0: Plus børn.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og I blev også nødt til at udbygge menigheden ud. Der var jo ikke plads i det eksisterende lokaler.
0: Ja, men processen var jo den, at vi havde det gamle kirkebygning, og så var det faktisk sådan, at den var bygget lidt snirklet, så når vi skulle foretage en begravelse, så kunne vi faktisk næsten ikke få kisten ind i kirken. Og det var rigtig kikset, så jeg begyndte at lave nogle tegninger på, hvordan man kunne ændre på det, så man fik en lidt større indgang og sådan noget. Så det var et meget lille byggeprojekt. Men så fik vi besøg af Hans Berntsen der i 2002. Og så skal jeg da love for, så på 4 dage, så vokser menigheden. Og den efterfølgende 14 dage, kan man sige, efter kampagnen, så vokser menigheden fra 40 medlemmer til 80 medlemmer.
1: Ja.
0: Og så måtte vi bare bygge en større kirke.
1: Ja. Hvad vil du sige, altså mange kender Hans Berntsen og kender hans stærke mission, hvor han beder for mennesker, ja, og folk, og de bliver rask.
0: Ja.
1: En stor del af dem i hvert fald får en berøring af Herren,
0: ja,
1: og deres liv bliver faktisk endevendt.
0: Mm-hmm.
1: Og er det let for folk på Grønland for at modtage den slags ting?
0: Ja, det har det været. Altså, jeg synes jo i alle årene, at jeg har oplevet, at der er en stor åndelig åbenhed. Altså, så det har ikke været svært at få folk til møder. Og så dengang, da Hans Berntsen kom, så var han er jo den der joviale, glade type med glad kristendom. Og det faldt virkelig i grønlændernes smag, så han gik lige ind. Og de efterfølgende besøg har der jo været, nu har jeg nær sagt tusindvis af mennesker, det er ikke engang løgn. 2018 havde vi en dag, vi havde lejet en hal, der var over 1000 mennesker til møde med Hans Berntsen.
1: Ja.
0: Så, men det er jo rigtigt, at så mange mennesker kommer lidt af nysgerrighed, og nogen de kommer jo så primært fordi, at der sker noget med helbredelse.
1: Mm-hmm.
0: Og derfor er det ikke sikkert, at du ser en stor kirkevækst efterfølgende.
1: Nej.
0: Men jeg er sikker på, at vi møder mange i himlen, som har sagt ja til Jesus på et af Hans Berntsens møder.
1: Ja.
0: Det tror jeg på.
1: Ja. Jeg har også her i radioen haft interview med folk, som er blevet, altså man må bruge udtrykket guddommelig helbredelse i deres tilfælde. Og de har så ikke knyttet sig til en kirke, men lavet sådan deres egne små menigheder, hvor de husmenigheder, hvor de går rundt og vidner for mennesker og inviterer folk ind til en kop kaffe, fungerer på en helt anden anderledes måde, end vi havde tænkt os. Men de evangelister simpelthen.
0: Ja. Jamen, det er også fantastisk.
1: Altså. Ja, det er det. John, jeg ved, du oplever mange ting med Herren og på Grønland, og du har sikkert også nogle historier, du gerne vil have lov at fortælle os.
0: Ja, jamen det gør jeg både på Grønland, altså nu kan jeg ikke huske, om jeg har fortalt den med damen på intensiv.
1: Nej, det har du ikke.
0: Nej, 2018 blev jeg ringet op, og det er faktisk en af min sidste besøg på hospitalet i Nuuk. Og meget ofte var der syge, som ringede til kirken, om vi kunne komme ned på hospitalet og bede. Og så er der så en ung mand, som kom i vores kirke. Han ringer og siger, at min mor, hun er blevet meget syg, om jeg kunne komme og bede for hende. Så vi går på hospitalet, så viser det sig, at hun har været igennem en operation, og så der er noget, der er gået galt, og nu ligger hun i koma på intensivafdelingen med, du ved, ledninger og slanger og monitorer og alt muligt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg havde det sådan, at jeg tænkte, det her, det er altså op ad bakke.
1: Ja.
0: Ja. Men nu havde jeg jo lovet at bede, så jeg lægger min hånd på damen der, og lægerne havde så sagt til den unge mand, at du skal regne med, at din mor ikke kommer til at snakke igen, og din mor kommer ikke til at gå igen. Så det var udsigten. Så ja. det så sort ud.
1: Ja.
0: Men jeg skal så til at bede, og som sagt, jeg synes, det er svært. Så hvad siger man, når man skal til at bede? Så jeg startede med at sige Jesus, og jeg nåede dårligt nok at få sagt hele navnet. Så begynder alt, hvad der kan bippe og blinke. Simpelthen, det gik i gang alle monitorerne dernede. Og sygeplejerskerne kom løvende fra vagtstuen og skubbede os væk, og nu skulle de se, hvad der skete.
1: Mm-hmm.
0: Og så roder de med ledninger og computer i 2-3 minutter, og så får vi lov til at bede færdigt. Men det var en lidt spændende oplevelse, fordi altså, hun rejste sig jo ikke op af sengen.
1: Nej.
0: Men og kunne ikke se noget resultat. Men min kone Ulla, hun arbejder på hospitalet, og så efter en uge, så fortæller hun mig jo, at nu er kvinden kommet op på afdelingen, og nu er hun begyndt at gå med rollator, og nu er hun begyndt at snakke, og ja, og i løbet af 3 måneder er hun fuldstændig helbredt og er velfungerende i dag.
1: Ja.
0: Så det var et mirakel.
1: Ja, og det var højst besynderligt, at der var et eller andet, der slog ned, så det hele apparaturet gik i gang. Ja.
0: Ja, ja, men altså, jeg fik jo også en oplevelse. Jeg har været præst i mange år, og du ved, præster, jamen det bliver jo også på en eller anden måde hverdag, at man lever med sin Bibel og med Jesus og med kristendom. Men jeg fik da den oplevelse af, hey, jeg har da næsten glemt, hvor meget kraft der er i Jesu navn.
1: Ja. Ja.
0: Ikke? Ja.
1: Det gjorde jeg første gang, jeg mødte dig, at vi kom op der, så fortalte du en del historier, hvordan du blev ledt ind i de at bede for mennesker, og også mennesker, der var måske bundet af mørke magter, hvis vi siger det på den måde. Fuldstændig overraskende, fordi det var ikke noget, du havde mødt andre steder.
0: Nej, altså, der kom jeg jo ganske ung. Jeg tror, jeg var 32 år, da jeg kommer til Grønland, og kommer ind, kommer jo med en eller anden erfaring fra det danske kirkeliv, og der var der ikke dæmoner og uddrivelse og sådan noget der. Det var ikke almindeligt. Jeg havde hørt om det, og mine forældre havde fortalt mig om det, og det lød til at være noget rigtig farligt noget. Og så på bibelskolen, der var det heller ikke rigtig god tone. Der havde man en lidt anden teologi omkring de ting. Og så pludselig står vi med mennesker, som simpelthen er besat af onde ånder og dæmoner og så videre, og så oplever vi jo simpelthen bare, at Gud sætter dem fri.
1: Mm-hmm.
0: Og det måtte vi jo så bare egentlig lære at håndtere.
1: Ja.
0: Ja, og det har vi oplevet rigtig meget af her i Grønland.
1: Ja. En slags renselsesproces, kan man måske sige.
0: Ja, men altså, det er jo lidt forskelligt, hvad folk har været ude i deres liv. Alle har jo en historie, men mange i Grønland er jo misbrugt som børn, og mange er vokset op ved bedsteforældre og manglende forældre. Og, ja, altså der kan jo være mange åbninger i sådan et liv i løbet af en dårlig opvækst.
1: Ja.
0: Jeg havde faktisk, nu når vi lige snakker om det, jeg havde et tilfælde i Danmark med en kvinde, som kommer i det sociale arbejde, vi startede på. Hun havde så udviklet sådan en, synes jeg, en overnaturlig angst, altså for næsten alt og alle og for mad, og så tænker jeg, det er ikke almindeligt det her. Der er et eller andet, det er bare for meget med hende. Hun skal da sættes fri på det. Og jeg kendte hende ikke ret meget, men så begynder hun at fortælle sin historie. som så er en lidt sølle historie, og så på et tidspunkt gifter hun sig med en muslim, en voldelig muslim. Mm-hmm. Og så må hun konvertere til islam for at tilfredsstille manden der, og så ender det med, at de bliver skilt efter 2 år, fordi han simpelthen har næsten banket livet ud af hende. Og de får en datter, som er 21 år i dag, men som ender med at blive stiknarkoman, og det er så sørgelig en historie. Men så tænker jeg bare på den kvinde der, altså, som har været nødt til at invitere islam ind i sit liv, og været udsat for vold, og så kombinerer jeg det og sætter det sammen, så der flytter noget frygt ind her, som ikke bare kommer ud ved at snakke med en psykolog. Det er simpelthen Jesus, der skal sætte hende fri.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det har
0: det oplever vi også i Danmark.
1: Ja. Snak endelig.
0: Ja. Jeg siger, det oplever vi også i Danmark. Det er ikke kun i Grønland, men i Grønland har vi så derimod oplevet en meget større åbenhed omkring det, og det er lettere at håndtere her på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Fordi at det er ligesom om grønlænderne lever med den der åndelige dimension, det er tættere på.
1: Ja, det er det, ja. Det har været meget aktuelt i det sidste tid, med på grund af Nordisk Råds litteraturpris, som blev uddelt til en ung grønlandsk kvinde, der skriver, og hun har skrevet en bog, der hedder Blomsterdalen, tror jeg, på dansk, hvor hun behandler emnet selvmord blandt unge mennesker.
0: Mm.
1: Nu var du inde på det lige før. Har du lyst til at sige noget om det?
0: Jamen, det kan jeg godt, fordi det er jo noget af det, som så skiller de arktiske lande ud fra blandt andet så Færøerne og danske samfund. Det er den der høje selvmordsrate, der er, som primært rammer de unge mænd. Altså, de fører i den der kedelige statistik. Og det er ligesom om, at der er en åndelig magt, som er anderledes her. End andre steder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noget, som I møder i menigheden også?
0: Jamen, vi møder det også desværre, kan man sige, at vi møder situationer, hvor der er faktisk familier i menigheden, som så kommer i kontakt med os, og som oplever selvmord i deres egne familier, eller har haft det tæt på livet.
1: Ja.
0: Det er en kedelig ting. Men altså, det er også rigtigt, som du siger, det er noget, man har fokus på i samfundet, så nu er der så værtslige forfattere i Grønland, som begynder at sætte ord på det, i talesætte det, og det er jo en god ting, at der er nogle ting, der kommer op i lyset, men altså, det er ikke bare noget, der kan løses politisk, og det er ikke kun på grund af social nød. Altså, der er en åndelig virkelighed bag os, tror jeg.
1: Ja, ja. Så.
0: Mere så det... Jesus og flere kirker, det er det, vi har brug for.
1: Ja. Og forbøn.
0: Ja.
1: Så lytteren, der sidder nu og lytter, siger, opfordrer til bøn for Grønland?
0: Ja, meget gerne. Altså, også dem, som kender lidt til vores arbejde gennem årene, så er der krise i nogle menigheder, hvor der er brug for forbøn. Altså, det er sådan nogle lidt kedelige splittelsestendenser, Hvor vores menighed bliver udfordret med folk, der går ud og danner små grupper og sådan noget. Og det er slet ikke sundt, og det er slet ikke godt at få sådan et fragmenteret kirkeliv. Og slet ikke i Grønland, hvor byerne er så små, hvor samfundet er så lille.
1: Mm. Yeah.
0: Ja. Så det må man meget gerne bede om. Enhed blandt de kristne, det vil være rigtig godt at huske.
1: Nu flyttede du, eller du og Ulla, din kone, flyttede tilbage til Danmark, til Odense, for 3 år siden, snart 3 år siden. Og, der har I også, der står det jo der et arbejde, som også er helt specielt. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
0: Ja, men det vil jeg gerne. Altså, det var, vi sagde ligesom til vores kirkelige menighed, som vi kom fra, vi involverer os ikke i noget det første år. Vi skulle ligesom på Grønland ud af blodet, men det lykkedes så ikke, men vi fik i hvert fald overskud til at gøre noget andet. Så, og det hedder familienetværk, og det er sådan et samarbejde mellem Frikirken og så Blå Kors Danmark, hvor man så samler udsatte familier, familier, der ikke har så mange penge, familier, der er ramt på forskellige områder med sygdom. Dem samler man Og så laver man aktiviteter for dem 2 gange om måneden, hvor vi så har aktiviteter for børnene og aktiviteter for de voksne. Det kan være foredrag eller en spilledag eller bare en snakkedag, hvor der er eller for eksempel havde vi også besøg af en bankrådgiver, og så blev der lagt budgetter til den store guldmedalje, og sådan nogle ting laver vi så med de folk. Så spiser vi sammen en times tid og laver mad sammen med dem, og så holder vi slutlig en lille andagt. Det er familienetværk, og der får vi fremmede mennesker ind i vores familienetværk. Og det vi så ser lige så stille, det er, så siver det videre, så siver de videre ind i kirken på et eller andet tidspunkt, og bliver en del af en menighed.
1: Ja.
0: Så det er rigtig skønt arbejde.
1: Ja, det vil sige, der er et tæt samarbejde mellem menighed og Blå Kors. Sådan er det rigtigt forstået? Ja.
0: Ja, det er rigtigt, hvor Blå Kors så er fundraiser og skaffer en masse midler fra forskellige fonde og fra statslige puljer og sådan noget, så vi faktisk, det første gang i mit liv, at jeg oplever at arbejde i et frikirkeligt arbejde, hvor der er penge nok til det hele.
1: Ja. Ja. Så det er jo, det er specielt.
0: Det er godt nok.
1: Ja.
0: Ja, det er lidt specielt.
1: Ja. Nu har vi snakket Grønland, og vi har snakket lidt Danmark. Nu har jeg jo selv haft den glæde at få lov at bo på Grønland i et år, og få lov til at besøge jer i forbindelse med radio og sådan noget. Der opstår jo sådan en stærk bånd, når du har boet i Grønland et stykke tid og været deroppe, som er meget svært. Det kan du ikke slippe af med. Ja. Det er der bare.
0: Ja.
1: Hvordan er det for dig nu at flytte til Danmark?
0: Jamen, det er jo lidt på samme måde. Altså, jeg har brugt så meget af mit liv heroppe, og så lige den situation, vi er nu, hvor der er nogle problemer i menigheden og sådan noget, så der er ligesom ikke rigtig andre, desværre, der ligesom kan tage sig af det, så falder det tilbage på mig, og så gør jeg det bare.
1: Ja.
0: Så jeg rejser op og hjælper i menigheden. Jeg har været heroppe i sommer sammen med nogle tømrere, og vi har renoveret en bygning, og på den måde der. Vi kan simpelthen ikke bare lade det ligge. Det er et must. Så på den anden side også glad for det. Så går jeg tur i byen, og så møder jeg jo folk. Nej, er I kommet tilbage igen? Jeg kunne kun få en kort bemærkning, men altså, det er bare så dejligt at være.
1: Ja, ja. Du bliver omfavnet, simpelthen.
0: Ja.
1: Det er du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal lige høre en lille historie mere fra Grønland. Den tror jeg, du kan lide. Så møder vi så, Ulla og jeg, det er i august måned, vi møder så nogle bekendte hen i brugsen, og det er så en håndværker, som virkelig blev mødt af Herren med helbredelse, da Hans Berntsen var her, og fortæller om, at hans ryg blev totalt helbredt, og så står han så dernede i brugsen, og vi har ikke set hinanden rigtig længere, han er i smerte, han kan ikke arbejde mere, fordi hans ryg er så dårlig nu. Og så siger han, jamen det holdt ellers længe, men så faldt jeg i et hul, siger han. Ja, ikke et fysisk hul, men han kom bort fra Herren, og så oplevede han, at han mistede sin helbredelse, og det blev dårligt igen.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger han jo til mig, John, kan du ikke give mig adressen på Hans Berntsen? Jeg vil gerne rejse ned og besøge ham. Jo, det kunne jeg da godt, men jeg tænkte, at vi kan også spare 10.000 her og bede for dig ned i brugsen.
1: Ja.
0: Så det gjorde vi så. Og så oplever han jo bare der, nede i brusen mellem mælkekartongerne, at Gud simpelthen rørte ved ham. Helligånden kom simpelthen over ham, så han blev helt svimmel, så siger han, jeg tror ikke, jeg kan køre bil lige nu. Og han stod der og begyndte at sige Jesus, og tak Jesus, mens vi stod og bad på ham inde i brusen. Så det var altså en speciel oplevelse.
1: Ja.
0: Men sådan er Herren.
1: Det er bare fantastisk, at når du sætter din... Når du sætter tilliden til Herren, og han kan gøre det, så sker der noget.
0: Ja.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja.
1: John, det var dejligt at tale med dig, og jeg tror også, lytteren har haft stor glæde af det. Hørte lidt nyheder fra Grønland.
0: Ja. Vi håber, at vi kan fortsætte med at give nogle gode nyheder.
1: Ja, det tvivler jeg ikke på.
0: Ja.
1: Så tak for det, at vi kunne ringe dig op.
0: Ja, velbekomme, og tak fordi jeg måtte.
1: Ja.
0: Det er altid en glæde.
1: Ja. Ja. Tak for det, og have det godt, og hils omkring dig.
0: Det gør jeg, i lige
1: måde, Præm. Ja, hej.
0: Altså,

0: Därför är det att läsa två vers, till exempel i Psalm 13, vers 2 och 6.
1: Hvordan lande først du å glømme meg, Herre? Og i alle æver, hvordan lande først du å fjæle anlite for meg? Men jeg lydde av nøye tøyne, hjertet mitt skal gledes i frelse tøyne, og jeg skal lovsynge Herren for at han vær meg gåver.
0: Næste sanger er The Fight of My Life.